0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, que tal? A dous días da publicación das notas da Pau aínda non se sabe moito que vai a pasar coas tres probas en discordia. Historia, debuxo técnico e agora súmase tecnoloxía. A Comisión Interuniversitaria de Galicia admitiu hoxe na súa páxina web os erros denunciados polo alumnado e o profesorado nalgúna destas probas. Por exemplo, na de debuxo técnico, onde a Ciuga recoñeceu que o tempo de realización era insuficiente. Esta situación, segundo a Ciuga, trasladarase ás persoas encargadas de corrixir os exames para que os criterios teñan en conta a situación. A pesar da suposta flexibilidade, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lamenta a falta de empatía deste organismo coas familias e co alumnado afectado polos erros. Denuncia a falta de comunicación da Ciuga.
4: En da Ciuga non se puxo en contacto, neste caso, coa Xunta. Non houbo contacto, nadie nos informou ao respecto de como están sendo novos criterios. De feito, por parte dos servicios técnicos da Consellería, lle pedimos a información a Ciuga para saber os novos criterios, non se nos respondeu, se nos dixo que xa os coñeceríamos cando estaban publicados.
3: Pero realmente, como se vai a facer a corrección dos exámenes cuestionados como de debuxo técnico? É unha pregunta a que tenta responder Íñigo Landa.
5: O que dende logo non se vai facer é unha avaliación ponderada ou algo semellante, xa que o que fai a Ciuga é só unha recomendación aos que están a corrixir eses exames.
6: Eu acabo de revisar os criterios de corrección que se publicaron o día 5 e estaba revisando ahora mesmo para a entrevista, e os criterios de corrección o único que fan é unha pequena nota de, por favor, non perxudicar o alumnado.
5: Pero... Contanolo Horacio González, presidente da Asociación Galega de Ensinantes de Debuxo e Arte, que ante había dos feitos consumados que adopta a Ciuga, di que...
6: Evidentemente xa non hai posibilidad de repetir a prova, eso xa non está, digamos, nas posibilidades. Entón, eu creo que agora o que hai que facer é evitar que isto suceda pues na seguinte prova.
5: Instando a Ciuga que escoite máis as recomendacións que fan os profes para que a PAU non se converta na prova máis difícil a que se teñen que enfrontar os alumnos en todo o ciclo de bacharelato, a diferenza do que acontecía, por exemplo, coa antiga selectividade.
6: A sensación dun alumno ou dunha alumna era sempre a mesma. Pois non foi para tanto. Ao final, acababas os teus estudos e realmente co que tiñas ibas preparado de sobra para facelo. Eu creo que nos últimos anos se chegou como unha situación moi agobiante para alumnos, que eu creo que hai que repensar, porque esta prova non pode ser o trauma que é a día de hoxe.
5: Reflexións que se terán que facer unha vez remate todo o proceso desta convulsa PAU en Galicia.
3: Gracias, Íñigo. Eu son Álvaro Ufé, isto é a Linterna de Galicia, imos co tempo. A esta hora os termómetros marcan 12 graus en Santiago, case 19 en A Coruña, 18 en Ferrol, 20 e medio en Lugo e pouco máis de 26 en Ourense, como sempre, cos valores máis altos. Temos ceos despexados, aínda que con nubes altas. No litoral predominarán as nubes baixas nas últimas horas do día. As temperaturas son algo máis baixas, especialmente na metade norte da comunidade. Os servizos de emerxencia escarceraron a unha persoa que quedou atrapada no seu vehículo despois dun accidente na N525 en Gustei, Ourense. Unha vez liberada, foi atendida polos servizos sanitarios. E en Valdeorras, unha muller resultou ferida tamén despois dun accidente na Avenida de Portugal. Os bombeiros tiveron que escarcerar a conductora para ser atendida polo persoal sanitario e despois trasladada ao hospital. E agora, permítime un momentiño.
7: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Coa estación de verán chega o turismo, como cada ano, e os prezos soben naquelas zonas máis turísticas. Isto vai supoñer un problema para aquelas persoas que ás veces pasan desapercibidas, pero son imprescindibles. Son as persoas traballadoras do turismo, traballadoras que teñen que buscar acomodo temporal e que se ven obrigadas a desplazarse a concellos máis periféricos pola imposibilidade de atopar vivenda alí onde traballan. Vicente Martínez, secretario da Asociación Galega de Empresas Inmobiliarias, contanos que o habitual é compartir para poder facer fronte aos gastos durante esta época.
9: E o que vemos é que ao mellor, pois eso, dous, tres compañeiros que están traballando nunha zona ou incluso nun mesmo sitio, en temas de hostelería, pois buscan unha vivenda que lles quede relativamente próximo ao traballo, alugan entre eles. E despois o que sí que estamos vendo é que, claro, as persoas que carecen dese entorno, dese grupo social de traballo, ou que os compañeros xa están colocados, pois non lles queda máis alternativa que alugar de forma separada e independente unha habitación.
3: En concellos como Grove ou Sanxenxo, o precio medio para alugar unha habitación, repito, unha habitación, é de 350 euros ao mes.
9: Agora estamos vendo cada vez máis en traballadores. E traballadores que con soldos aceptables, ata fai pouco, como poden ser 1.500 euros, eran capaces de alugar unha vivenda, e nestes momentos apenas poden alugar unha habitación nun piso compartido.
3: Falando do verán e do turismo, se tes mascotas, cando vas de vacacións, que faz con elas? Lévalas contigo, deixaslas a alguén. Pois este ano non tes con quen deixalas, preséntoche as cuidadoras de animais, como as au pairs ou as nanis, pero para os amigos peludos da casa. Este é o traballo de Patricia, que leva xa 10 anos ofrecendo cuidado a todo tipo de animais na Coruña.
10: Cuido de todo un poco, he tenido, bueno, mayoritariamente perros y gatos, pero he tenido también conejos, hurones, tortugas, hámsters, pájaros, un poco de todo. Algunos voy a su casa porque es más cómodo, sobre todo los gatos, y otros vienen a la mía. La más rara es el hurón, de momento, pero bueno, yo me ofrezco a cualquier mascota, me parece bien, todas me gustan.
3: No sector hai dúas temporadas de alta demanda, Nadal e verán. Cando chega ese momento, o teléfono de Patricia comeza a sonar. Segundo ela, non hai animais máis ou menos doados, son animais aos que hai que respectar.
10: Difíciles de cuidar non hai ninguno, lo que pasa é que hai que darles cada uno su tiempo. Hai gatos que son un poquito más menos cariñosos, digamos, e hai perros que me dan un poquito más de trabajo porque están muy estresados. E anécdota curiosa, pues a ver, hay algunos, tengo varios, que salen del coche de sus dueños y vienen corriendo para el portal y no miran para atrás y sus dueños se cabrean un poco.
3: Sexas ou non pet friendly, seguro que xa sabes o que pasa este verán. Falo do eclipse solar que teremos en agosto. Moitas cousas xa orbitan arredor desta data e unha delas foi o programa de polos creativos, este ano polos eclipsados. Este é un programa impulsado pola Xunta que propón aos centros educativos diferentes retos científicos. Hoxe, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, entregáronse os premios aos 20 centros que gañaron estos retos STEM, pequenos desafíos que buscan achegar aos máis novos á ciencia. Na gala vimos todo tipo de alumnado e de proxectos.
11: Teremos unha animación feita en Blender do que sería o eclipse coa Terra, a Lúa e o Sol da rotación.

0: e violencia, contou que grazas ao vídeo dos feitos puderon identificar ao autor, aínda que este tentara culpar a outros.
1: Se sitúa en el vídeo quién es y después nos decía que el autor que era un tal Santana. Nosotros ya habíamos analizado las imágenes, sabíamos que no había ningún Santana, pues los teníamos identificados a todos los que participaban en el vídeo.
0: En Lugo, despois de 7 anos, por fin se puido localizar ao suposto autor da agresión a unha cativa de 10 anos na cidade. O home era entón a parella sentimental da naida pequena. Ata agora empregaba unha identidade falsa, pero entrou no cárcel alemán por outro delito e entón o seu nome fixo saltar as alarmas. Lucía González é voceira da Policía Nacional en Lugo.
2: Gracias ao Tratado de Prüm temos unhas aplicacións para intercambiar entre países perfis de ADN o que fixo match.
0: Imos con máis información un chisco máis curta. Na Audiencia Provincial de Lugo, xúlgase a un home por agredir sexualmente a unha menor de 11 anos entre 2014 e 2015. Foi supostamente no domicilio do propio acusado. A causa procede do Tribunal de Instancia de Mondoñedo. A Fiscalía pide para o acusado unha pena de 10 anos de prisión. E rematan as festas de Burela coa tradicional ofrenda de flores aos náufragos. Un momento que recorda e honra a memoria daquelas persoas que perderon a vida no mar. Segues na linterna de COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa con Ángel Expósito.